0: pretože som tam bola 7 rokov a myslím si, že sa trebalo posunúť a veľa hráčok odchádza po tej strednej škole práve preto, lebo si myslia, že už to bude lepšie, ale ja si myslím, že ešte by mohli ten rok ostať a počkať a uvidieť, že čo to bude, ale všetko to záleží o tých podmienkach, no aj v ktorom klube sú.
1: Popisovala svou cestu smečarka Radka Hašková a práve horší podmienky, ať už finance nebo zázemí, tento odliv kvalitních hráček ze Slovenska spôsobujú nejčastej. V řade klubu totiž nemají takový plat, aby sa dali považovať za profesionálky.
2: Myslím si, že sa s tým dá dobre privyrobiť napríklad popri škole, keďže ja ešte študujem, alebo mať popri tom ešte nejaký part-time job. To je tak spojené všetko dokopy, či financie, možno aj celkovo to zázemie. Tá liga nie je až tak na takej výbornej úrovni. Dlhodobý problém, že možno tá extraliga slovenská nie je až tak zaujímavá pre tie zahraničné hráčky a možno tých prvé 4 týmy sú dobré, majú celkom fajn podmienky. Čiže veľký rozdiel je v tom, že tu v Čechách sú tie týmy veľmi vyrovnané oproti tej slovenskej líge.
1: Komentovala blokařka Ema Směšková, která posledních 5 sezon působila ve Slovanu Bratislava, kde si na podmínky stěžovat nemohla. V jiných klubech to ale tak slavné není. A kvalitativní rozdíl mezi soutěžemi je také nezanedbatelný.
3: Neviem si, či si úplne všetci tí hráčky, ktoré to robia, uvedomujú proste, aký to je obrovský výkonnostný skok medzi tými ligami. Ja viem, že sa chcem čo najskôr dostať do profi volejbalu. Úplne im rozumiem, ale rozdiel medzi ligami je naozaj veľký. Možno nie tak o tréningových, ale o tom celom hovorím, koľko tých tímov tu najvyrovnaných. Ja verím, že tých ľudí to láka, proste chcú si to skúsiť, nech idú. No všeobecne v tom zázemí je proste ten rozdiel veľký. Bude to pre nich náročné, ale nič, čo by nezvládli.
1: Myslí si trenér konkurenčního Štermerka František Bočkaj, který ve slovenské extralize trénoval 12 sezon. A právě jeho tým naposledy Přerovu podlehl i za přispění obou zmíněných posil Radky Haškové a Emy Směškové. Ty se tedy zatím na českou extraligu adaptovali slušně. I proto, že obě už mají něco za sebou a pro odchod ze Slovenska zvolili ideální čas. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Malé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? No, takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový?
1: Nemal. Já si pamätám, že do troch mesiacov som dával rozhovor už normálne akoby do televízie, ale mal som ruštinu, myslím, 2 roky na základnej škole, na strednej už zase nie, ale dostal som sa do toho, myslím, celkom rýchlo a práve i tá slovenčina, aj tie ruštine, myslím, dosť blízka a nemal som problém vôbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako sa to vezme. Ja som tie začiatky v Petrohrade úplne nemal na rúžiach ustlané, ako sa vraví, pretože trenér si tam vzal ešte ďalších 5 českých hráčov a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastne prvé kolo, keď sme hrali, si pamätám, domáci zápas, tak nepostavil mňa, ale postavil domáceho ruského brankára a vysvetlil mi to, nebo nevysvetloval mi nič, Petrža nikdy nevysvetloval. Zase nikdy nepáral. Ale proste som nechytal, pretože tých cudzincov, alebo tých hráčov, ktorých si on priviedol, bolo dosť, hrali. No, potom sme hrali nejaký dôležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, úradujúceho na Lokomotiv Moskva. To bolo vtedy. Postavil mňa, pretože vedel, že mám brať ťažké zápasy, alebo proste šli mi ťažké zápasy. Vyhrali sme tam 2-1. Takže tí Rusáci boli ako úplne nadšení, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, proste chytil, pomohol sa mi tam, že je to trošku niečo iné. No zase domáci zápas zase som nechytal, potom nejaký vonkajší zase som nechytal, zase ma nechal sedieť 3 zápasy asi a postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu a to bol prvý zápas, keď sme hrali všetci vlastne cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a ja. No a my sme tam dostali 7 gólov, lebo ja som dostal 7 gólov. 7-0 sme, 7 na to skončilo.
0: Ja
1: som po
0: zápase... Za ktorý ste mohol?
1: No tak ako, dostal som 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to bola veľká facka, musím povedať, a po zápase mne fakt i vyhrkli slzy. No a
0: chcel ste domov?
1: Chcel som domov. Mm. Fakt, regulérne som chcel domov a z hodou okolností hneď druhý deň som letel si vybaviť víza. Takže bol som prahy asi 2 dní, bol som rád, že som vypadol z Ruska. A teraz ja som priletel sem a tu všetko krásne rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svietilo, hovorím si, Ježiš, tu je tak nádherne. Mne sa nechcel vôbec naspäť. A tam v Rusku predsa len tam zima je pokročilejšia a tam ešte v apríli alebo v dubnu všade šedivo, hnusne, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Si hovorím, Bože, čo tu robím. No, ale nejak ten rok som dokopal, potom som ešte chytal nejaký zápas, ale stejne som chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebol nič moc z mojej strany.
0: No a kdy sa to zlomilo?
1: To sa zlomilo nejak ten druhý rok. Ja som začal, chcel som nejak odísť, ale stále ma nejak v Rusku nechceli pustiť. Alebo respektíve nebol nikto, kto by ma kúpil. Ale začal som občas chytať, hrali sme nejaké poháre, tam som chytal. No a začal som jazdiť za slovenský nároďák, tréner Galis, ktorý mi ako dôveroval ako cudzincovi, hráčovi, ktorý pôsobil v zahraničí. Takže som začal chytávať za slovenský národný tím a potom postupne vlastne i za Zenit. Vytlačil som Malafejeva z toho zbrány a bol som jednotkou a nakoniec som tam ostal 7 rokov.
0: A zažil ste tam vlastne i své největší fotbalové úspechy?
1: Bez pochyby. Tak vlastne myslím si, že doteraz som jediný Slovák, ktorý vyhral pohár UEFA a super pohár. Aj keď určite na Slovensku máme o mnoho viac futbalistov, ktorí mali o mnoho lepšie kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patrí dnes ako jedinému.
0: No i v České republice máme veľkou řadu úspešných a talentovaných brankářů.
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.